0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun, wilujeng enjing kaum dangu, warga TikTok ogenya kerasan nuju manco di TikTok nomor 4 RR Bandung atau napi nuju ngupingkan RR Bandung kalengkungan streaming di www.rri.co.id. Wilujeng enjing kasadayana, wilujeng wayahki kasadayananya, wilujeng manco, wilujeng ngupingkeun lagu-lagu perempat RR Bandung. Seperti biasa tabu genep dukin kata tabu 7 aya lagu-lagu degung Sunda kaum dangunya. Stay tune terus pokoknya man di perempat RR Bandung. Di sim kuring di studio perempat RR Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Baris marengan nyarengan kaum dangu sadayana dukin kata tabu 12. Stay tune terus kaum dangu. Urang dangukeun lagu-lagu degung Sundana.